0: Uban sa kanato, Atty. Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio, sa biyaan sa DYRD, kami inyong madungog, diri sa Master Control. Uban kanato mga kaigsunan sa engineer kagawa Jerry Cahes. Samtang diri sa video Jerry Kihok, uban sa akong kauban. Sa di pa kami manindog sa pagtapos mga higala hinumdumi, pagservisyo alang sa katawahan organisado. Maayo, may buntag, kaninyong tanan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: DYR di jud kay kana ang DYR di first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1. Ang istasyon
3: sa katawan. This program is brought to you by Herbsmed Pharmacon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad kini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Kailangan lang tayo kung sa pagpareho sa atong tulungan sa kanalan sa atong partner sa pagkakas sa mga sponsors. Kini gihapon, kaya gala sa kahinginan ang dugyo sa mga salamat ka rin yung panahan tulungan natin hindi gihapon sa inyong suki ng estasyon. Ang numero uno, EYRG, salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si TIWBS.
2: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubani gihapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Bali.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

ko akong kaugalingon sa salamin, ate. Nakaingon ko nga di man ko pangit. Og dili sa pagpanghinambog, daghan miingon nga sexy ko. Hangtod miabot sa punto nga giignan ko sa among manager sa company. Nga i-assign ko sa laing lugar kay lagi. Nagtrabaho ko sa usa ka appliance center isip usa ka accounting clerk. Ning higayon na ate, sa bag-o kong gitrabahoan, aduna ko'y nahigala. Tawagun ta lang sa pangalang Miguel.

apan ang labing lisod ate kay wa siya maulitaw kanako. Apan naglibog ko sa iyang lihok nga gipakita, palangga kay kuniya. Bisan gamay nga pulong, nga I love you. Wa ko mangyudabati gikan kaniya.

Ang iyakong ati manon wagas. Murag yun, ug iyakong hinigugma. Ang kuran ko ati na-inspire ko sa matag-adlaw nga makita ko siya. Gani ko lang ang adlaw kundi ko siya makauban sa pagpangaon. Tungod kay matag karon og unya, magdunga nami sa pagpangaon. Aya ko pa na hibawaan nga taga Davao Oriental DHC Gerson ate nga na-assign sa Cagayan de Oro. Kumansya gibiyaan sa babae nga iyang pakaslan. Gitaban og laing lalaki o sa kapulis ang iyang hinigugma. Wa ako makatubag o wa ako'y ma-share nga ito kaniya tungod kay wa man po ko kaagiguyab. Abi mo ate, sa pagmaglabay sa mga panahon, mas nahulog ang akong magbati nga ito kaniya. Hangtod sa kagayon ni Ana, gabi ikadto sa dihang nanghanggat siya kanako nga manuroy mi. Ambot ba ate, wa gid ko kabalibad. Sa dihang iya kong giignan. Nga manulod big hotel. Neto'y gayon na di ko ikaulaw ang pagsulti nga na kanimo ate, adunay nahitabo ka na mo. Ug natugyan ko kaniya nga akong pagkababay. Mato ni Gerson, wa ko na siya mag-expect nga birhin pa ko. Mas misamot yung pagpalangga nga rin ka na ko, ate. Mas sweet na siya nga rin ka na ko. Gang mga panghitabo na sundan kini sa makadagang higayon. Apan naglibog ko, ate. Alang ka na ko uyab na mi. Apan bisan ka usa, wagid ko makadungog nga maingon siya I love you nga rin ka na ko. Buta nga dugay na nakong ipangandoy nga yung isulti, ate. Maula kong prangka nga to kaniya kung unsa bagay ng estado sa mong relasyon. Hilabi na nga natugyan ko na sa makadagang higayon akong kaugalingon. Apan way official nga naging kami. In short, wapay label ang among relasyon hangtod karon. Na yung mga higayon nga may insecure ko sa akong kaugalingon, lisod maging assuming. Lisod mo angkon, nga uyab mi. Kay basig maulawan ko. Na yung mga higayon nga makita na ko siya makipagsulti sa ubang babae. Apa di ko makareact na magselos. Kaya may confirmation gikan kang Gerson nga kami na. In short, hangtod karon wa pa ko'y katungod. Hanging paghihapon. Ang akong pagkaako sa iyong kinabuhi. Naglibog ko ate kung unsay ang aking pagkabuhaton. Ipadayon pa ba na ako ang among relasyon o dinhi nalangdaan ako ng undangon? Kaya basag masakitan lamang ko. Palihog. Tambagi ko sa aking pagkabuhaton. Sincerely yours, Andrea.

0: sa kakuwang sa supply sa grid. Kauban ang mga distribution utilities, gipangitaan kini og pamaagi, paspas, aron maminusan ang kahasol sa matag pamilyang bulanon mga higala. So mani ang pagpasabot, no, mensahe ni Vice Governor Nick Besas atol sa maong tigom. Samtang sa laing bahin, dunay gihatagan usab og gibugato ni Vice Governor Nick Besas ang pagbisita sa mga kabaranggayan o galungsuran din sa itong probinsya sa Bohol. Sa iyahang mensahe, iyang gibutyag dinhi nga kung kining inyong ubos nga alagad ang pasultion ang matagbulanon bisan unsa pa kalayo adunay katungod sa edukasyon, serbisyong medikal, kuryente o maayong puloy-anan. Ang pagbisita nato sa mga lagyong dapit nagtugot nga makadungog sa direktang reklamo o pagpanginahanglan sa mga kabos nga dili makaadto sa Kapitulyo. Kinitungod kay baruganan ni Vice Governor Nick Besas ang tinuod nga kalambuan sa usa ka lungsod o nasod, masukod kon giunsa pagatiman ang mga anaa sa pinakaubos o pinakahilit nga bahin sa katilingban. Pinaagi sa personal nga pag-inspeksyon sa mga proyekto sama sa farm-to-market roads at tumasiguro nga husto ang paggamit sa pundo sa kagamhanan o dili kini makurakot. Dugang pa ang kawadon o kakuwang sa pagtagad sa gobyerno sa mga kasuukan, kasagara mao hinungdan sa rebelyon o kagubot. Ang presensya sa gobyerno nagdalag kalinaw o pagsalig. Insuma, ang palisiya o mga balaod nga gipanday sa sangguniang panalawigan mas epektibo kung kini gibase sa aktual nga sitwasyon sa komunidad og dili lang sa mga report nga magkita sa air condition nga opisina. So mga kini mga igala ang pagpasabot ni Vice Governor Nick Besas sa kamahinungdanon pagbisita sa mga kaigsuunan sa lain-laing dapit dinis tong lalawigan sa Bohol. Sa laing bahin, gipalipayan usab ni Vice Governor Nick Besas ang pagkatudlo sa bagong obispo sa diocese sa Tagbilaran, pinaagi ni Most Reverend Crispin Barite by Barquez, ang ikawalong obispo sa diocese sa Tagbilaran. Iyang gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang pagkapili sa bulanong obispo mga higala nga maoy ikawalong obispo sa maong diocese. Sa laing bahin, gitambungan usab ni Vice Governor Nick Besas ang pagsaulog sa tinuig nga Salamat Festival dito sa lungsod sa Dimyao. Kining maong kapistahan, usa ka madasigong pagpahinumdom sa kanatong tanan sa kamahinungdanon sa pagtinabangay o pagpasalamat sa mga grasya nga nadawat isip usa ka komunidad. Gipasalamatan ni Vice Governor Nick Besas ang LG Dimyao nga gipanguluhan sa kugihan og maayong panggamhanan ubos ni Mayor Randolph Ang, kauban usab si Congresswoman Alexi Totor, BM Greg Hala, og dako ang pagdaig sa inyong mainitong pag-abi-abi o paghatag sa kahigayunan nga makasaksi sa panginhigusa sa maong mga Dimyao nun. Unya, gawas ni Board Member Greg Hala, dito po may bisita si Board Member Tita Baha atol sa maong kalihukan mga kaigsuunan sa kapistahan dito sa lungsod sa Dimyao mga higala. Nagatusong oras, doon natay 10 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon. Inimpuntuha mga kaigsuunan at usab nga hatagan o kahigayunan nga badungog nato ang uban pang mga updates sa provincial government nga gisuportaan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas o sa sangguniang panalawigan mga higala. Tungod kay adlaw nga Biyernes mga kaigsunan, itong naandan nga ato usab nga ipabati kaninyo ang mga gipanghisgutan atol sa Capitol's report. Diin gihisgutan mga kaigsunan ang kabahin sa nasinate nga El Nino, kalabot sa mga nahitabo nga mga sunog, sa gunsong sunog dinis itong probinsya sa Bohol, o ang public health diin usan niini mao ang deklarasyon sa dengue outbreak dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Na ibaw mantang ang sangguniang panalawigan pinaagi sa nagkadaiyang mga komitiba mihatag pod og igong pagtagad sama sa El Nino update ang atong Committee on Agriculture ubos sa pagdumala ni board member Nanay Lucy Lagunay matag karon og unya makig meeting sa mga ahensya sa gobyerno aron mahibaw-an og unsa nay mga lakang gihimo human sa pagpanday og mga resolusyon o ordinansa diha sa sangguniang panlalawigan. Ang Committee on Health, ubos usab ni Board Member Romulo Sibidosa, mihatag usab og igong pagtagad ngadto sa panglawas sa itong mga bulanon. Uban niya ang iyang mga sakop sa committee ba, si Board Member Mutya Tirol, nga usab-usab ka batid sa panglawas mga kaigsuunan. So, ninipuntua atong ipaminaw ang mga panghitabo, mga igala at gisgutan, importanteng mga isgutanan atol sa Capitol's Report.
1: 1116 o sa 911 FM. Madungog usab kita sa DYZT 103.1 Radio Ultimate Radio o si Threat Matrix. Tubig, makamugna kini speaker atong hatagan ni
2: Health Officer Juan po para po sa Bohol Provincial Health Office. Narito po ako ngayong umaga actually to address misconceptions about El Nino and also to for information dissemination. Thank you so much.
1: Salamat kayo, Doctor. Arita ni Senior Fire Officer 2, Richin Graham Roslinda.
3: Good morning sa tanan. Good morning, Sir Atoy. Good morning sa avid listeners sa ato ang programa karon nga Capitol Reports. Ako si SFO to Richin Graham Roslinda, HP sa Intelligence and Investigation Section sa OPFM, Bohol. Tungod sa kainit sa panahon karon, ang Bureau of Fire Protection is giving mga awareness, no, fire safety awareness, labi na sa atong mga kalungsuran nga naay mga highlands nga ang atong mga kasagbutan karon uga na kaayo o gamay lang nga pagdaob-daob makakos na kini og sunog.
1: Salamat kayo, Sir Roslinda. Arita ni Senior Fire Officer 4, Manuel Pabera, Bureau of Fire Protection, Region 7, Office of the Provincial Fire Marshal, Bohol Province, sir.
4: Katawahang bulanon, maayong buntag ka natong tanan. SFO 4, Manuel Pabera, ang Chief sa Provincial Operation Branch sa BFP Province of Bohol. Tungod sa nasinating kainit sa panahon, atong nabantayan ang sunod-sunod nga hitabo sa sunog. So karong higayuna o karong buntaga, usa kini ka higayon nga kami makahatag o igong impormasyon kabahin sa pagpanalipod nini. Daghan salamat.
1: Okay, salamat kayo. Nga to ang tinugyanan sa lokal nga buhatan sa pag-asa, si Sir Leonard Summer. Sir Leonard.
5: Good morning kanimo, Sir Atoy. Good morning usab sa atong halangdong gobernador, Gobernador Aris Amintado, o ingon man usab sa atong busy gobernador, si Nick Bezas. O ingon man usab sa mga kaubanan nako diri, nga mga resource person, una sa Bureau of Fire Protection, si Sir Graham Roslinda, o ingon man usab sa si Sir Manuel Parera, o ingon man usab si Dr. Emerson Mateo. Then, kalabot na sa maong gitawag na ito, the Capitol's Report, ako nagpasalamat nga padayon gihapon nga kami giibitahan sa pag-asa aron makapadangat kami sa latest information kalabot na sa padayon nga El Nino karong mga panahon na. Ug dinirang kutob, daghang salamat ug mayong buntag sa tanan.
1: Salamat kay Sir Leonard. Higayon na sa itong mga kauban sa local media nga makapusupot sa ilang mga pangutana. At ang unahon si Bob Goodman, pagasundan ni Sir Luloy Tutas.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allerase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
1: Pagpagaling ng Pilipinas.
0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Allerase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay. Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
1: YY Home Builders Depot nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical og plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue at pagkinis sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5.

0: DYRD. Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
1: Maayong buntag, ani akinig pinakaulang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon lang tayo duha ka low pressure area nga gimonitor o gibantayan karong adlaw nga naa sa gawas sa far or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa sulod usab sa pag-asa monitoring domain. Una, kining naa sa east of northeastern Mindanao. Kang ginang alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area, gibana-bana kini basis ng available ng mga data, na kini mahimutang sa 1,870 km east of northeastern Mindanao o na kini sa coordinate nga 9.2 degrees north, 143.3 degrees east. Samtang kini mga low pressure area, ubos ang iyang chance sa mahimong bagyo sulod sa 24 ka oras, then expected usab kini nga musulod usab kini sa PAR, kini mga low pressure area, sa sunod nga mga adlaw. Samtang kini mga low pressure area sa pagkakaroon, wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang sa pangbahin, lain nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility nga naa may mutang sa 970 km west of southwestern Luzon o naa kini sa coordinate nga 14.1 degrees north 112.1 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo, hinoon ubos iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kanimong low pressure area, base sa ato ang forecast karong adlaw, kining iyang trough or kining iyang extension sa mong low pressure area, nakapikto kini sa western section sa northern Luzon, ug sa mutang lain nga weather system karong adlaw nga nagpasulabi kini gitaw tong southwest monsoon, nakapikto usab kini ditong lapita sa may central ug southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos Region, Coordinera Mistib Region, Isabela, Quirino ug Nueva Vizcaya. Kining mga lugar karong adlaw makasidatig para gumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanubikilat gumikan sa trough or extension of low pressure area nga naa sa gawas sa PAR. Samtang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ug Bicol Region karong adlaw kining mga lugar usab makasilating managumo ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekmens tagbilaran karong adlaw makasinati kitang maayong panahon gawas salamat sa mga pupanangsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumo ng kalangitan. Ug ginabalan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanalugdog ug pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon ngadto sa silangan nga mao mapasalami sa extreme northern Luzon ug laing nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habang kasagpan ug paingon ngadto sa batang silangan nga mao mapasalami sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasangan nga nagagikan sa amin ang kasagpan ug paingon ngadto sa amin ang silangan nga maoy mopaslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon usab ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang karagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, musalop sa kinis sa may alas 5.45 sa kahaponon. Dini na lang kutub, kinilagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Border Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
2: High blood, tridor nga sakit, dagana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang
4: DYRD Kinaham Kanunay.

0: Ang Takna, alas 5:45.
1: DYRD, nang una sa mga balita.
2: Ikalang mga nga buntag, kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntagan ng adlaw ng Sabado, September 12, 2025. Usa ka pasahero sa barko nga TransAsia ni Luxus Gadagatan sa Panglao naluwas sa sports. Karong gabi na ang rematch ni Regis Sukano battle South African sa Binati Nontoshinga sa diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Samtang International Boxing Federation President Darrell Peoples personal nga musaksi sa Kumong Bulanon 26 karong gabi diha sa Bohol Wisdom Gym. Most wanted person sa Mandawi City sa kasong pag-alambigit sa legal ng sugal nasikop sa PNP anti-kidnapping group kagahapon diha sa Barangay Bohol, Dakbayan sa Tagpilaran. Samtang wanted person sa kasong act of lasciviousness na dakpan dito sa Tubigon. Mawag ito mga higalang at mga uluhan na mga detali karawalasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap, may buntag niya.
1: DYRD, nang una sa mga balita.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Mga igsoon, kininausab si Bishop Abet, ang inyuhang obispo o amigo. Magdunga na sabta karon sa pagpaminaw sa maymay sa atong maayong magbalantay na si Jesus. Adunay usa ka pangutana nga pirmi gyud na kumahuna-hunaan sa matag higayon nga basahon kining ebanghelyo ning umaabot nga Domingo. Kabaluman si Jesus nga lisod na kaayo ang kahimtang sa iyang mga tinun-an, kusog ang hangin, kusog ang balod, gikapoy na sila sa pagbugsay, nangalisang na sila. Apan nganong wala man siya mulihok dayon? Nganong wala man siya muadto dayon nila? Nganuman nga gihulat pa niya nga hapit tibuok gabi islang nakigbisog sa hangin ug balod. Ang ebanghelyo nagsaysay nga miabot siya during the fourth watch of the night. Mga alas tres hangtod alas say sa buntag na. Busa halos usa na kagabi silang nag-antos. Nganuman na dinhi mga igsuon ang mensahe nga gusto ipasabot ni Jesus kanato karong Dominguha. Usahay, tugutan sa Ginoo nga maagian nato ang unos. Dili tungod kay buot taniya nga pasagdan, kundi dili aron nga mas mutubo ang atong pagsalig kaniya. Real talk lang ni ha. Sayon ra gyud kaayo mutuo og Ginoo kung maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Sayon mutuo kung himsog ang lawas. Sayon mutuo kung walay problema sa pamilya. Sayon mutuo kung dunatay kwarta. Apan ang tinuod nga pagtuo, mga igsuon, mutubo dili sa panahon sa kasayon o sa kahamugaway, kundili sa panahon sa kalisdanan. Atong sayran nga, pipila lang ka oras sa wala pa may tabo kining paghadla sa unos, nakasaksi ang mga tinun-an sa milagro sa pagpakaon sa libuan ka mga tao. Nakaila na sila kang Jesus, isip miracle worker. Apan, wala pa nila mailhi si Jesus, isip Ginoo nga makiguban nila taliwala sa unos. Usahay mga igsuon, pariho usab kita sa mga tinun-an. Mangutan na ta, Ginoo, nganong dugay man kaayo ning akong sakit? Nganong wala pa man mausab kini akong anak? Nganong hangtod karon adunay problema sa among pamilya? Nganong dawala man kay pagtagad? Ug tingali, ang Ginoo, buot usab mangutan na ka nato. Kung tangtangon ko dayon ang tanan nimong problema, kanus apaka ka makat-on sa pagsalig kanako. Mga igsoon, adunay laing detalye sa Ebanghelyo nga lindot pamalandungan. Sa wala pa mupaduol si Jesus sa mga tinunan, misaka siya sa bukid aron magampo. Sa ato pa, samtang ang mga tinunan nakigbisog sa unos dito sa dagat, si Jesus nagampo alang kanila. Nindot kayo pamalandungon, dili ba? Usahay ra ba kung hilom ang Ginoo, abi nato gibiyaan na taniya. Wala di ay. Tinuod nga wala siya mutubag dayon, apan wala usab siya muhunong sa pag-ampo alang kanato. Mamang kini ang gipasabot ni San Pablo, si Kristo nangamuyo sa amahan alang kanato. Bisan kung kita usahay kapuyuna sa pag-ampo, si Jesus padayon gihapon nga nag-ampo alang kanato. O pag-abot sa hustong panahon, mulihok siya. Wala niya kuhaa og una ang balon. Wala niya pahununga og una ang hangin. Unsa iyang gibuhat? Milakaw siya, ibabaw sa tubig. Nganong ibabaw man sa tubig, kay ang maong balod ngay lang gikahadukan, mauusab ang dalan nga gigamit ni Jesus aron makaabot kanila. Mauusab kana sa atong kinabuhi, usahay dili dayon kuhaon sa Ginoo ang atong problema. Apan musulod siya sa atong mga problema aron ipabati nga wala kita mag-inusara. Karon tan-aw usab nato si Pedro. Samtang gipunting niya ang iyang mga mata kang Jesus, nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Apan sa dihang dito na siya nakafocus sa kusog na hangin o mga balod, misugod siya sa pagkaunlod. Mga igsoon, mausab ka na ang mahitabo ka na ito. Confirme lang, mutanaw ta sa problema. Mudako ang atong kahadlok. O ginahinay ta, muunlod. Apan kung si Jesus ang atong tanawon sa kanunay, bisan pag matumba na ta o maunlod na, dili kita niya pasagdan. Muhawi dayon siya sa atong mga kamot. Mga igsoon, tingali adunay uban dinhi nga dugay nang nagbugsay batok sa sungsungon nga hangin, dugay nang nagampo alang sa anak, dugay nang nagatiman sa masakiton, dugay nang nagantos sa problema sa pamilya, dugay nang naghulat nga matubag ang ilang pagampo. Ug tingali makapangutana usab mo, Ginoo, asa man ka? Ang tubag ni Jesus mao kini. Ani ara ko? Wala ko ikaw hikalimti. Nakita ko ang tanan nimong pag-antos, kabalo ko nga gikapoy na ka. Ayaw lang paghunong. Ayaw pa walang paglaong. Moabot ko sa hustong panahon. Mga igsoon, tapuson ko kini ha sa usa ka mubo nga istorya. Dunay inahan nga nag-cross stitch. Ang iyang anak nga lalaki nagtan-aw ug nagapangutana niya, "Nay, nganong gubot man kaayo ni?" Sa ilalo manggod siya nagtan-aw, busa ang iyang nakita, puro gubot ng mga hilo. Ang inahan nakapahiyom, samtang gipakita niya sa anak ang ibabaw sa iyang gitahi. Kung nakita sa bata ang usa ka nindot sa ayo nga hulagway sa mahal nga birhen, bisan tuod wala pa mahuman kay padayon kini nga gibuhat, apan diha na ang hulagway nga nindot sa ayo na mugna sa cross-stitching sa iyang inahan. Mingon si nanay, "Anak, kung sa ilalong rakamutan aw gubot, gyud ang imong makita. Apan kung makita na nimo ang kahumanan sa trabaho, masabdan nimo nga doon na day kininindot nga hulagway." Mga igsoon, usahay mura gubot ang atong kinabuhi. Daghang pangutana nga walay tubag. Apan ang Ginoo, mao ang magtahi sa atong kinabuhi. Kung sa kaadlaw, makita nato nga ang matagluha, matagpaghulat, kung matagunos, doon na di ay maayong kapaingnan. Busa, ayaw kahadlok. Kay ang labing dako nga gasa sa Ginoo, dili ang kinabuhi nga walay unos. Ang labing dako niyang gasa, mao ang iyang presensya, uban ka nato, bisan sa taliwala, sa unos. Mga igsoon, sa Ebanghelyo karong Domingo, si Jesus miingon ayaw kahadlok. Gitawag kita sa Ginoo sa pagsalig kaniya, bisan taliwala sa kalisdanan ug kalibog. Uban sa mapaubsanon ug masaligong kasing-kasing, ihalad nato karon ang atong mga pangamuyo, ilabi na ang mga musunod. Alang sa atong Santo Papa, sa mga kaobispuhan ug sa tanang mga alagad sa simbahan, nga magpadayon sila sa paggiya sa katauhan sa Dios uban sa kaisog, kaalam ug matinud-anong pagsalig sa Ginoo. Magampo kita alang sa tanang mga nangulo sa atong nasod, sa lokal nga panggamhanan, nga mapuno sila sa kahadlok sa Dios, mapuno sa integridad ug diwa sa tinuod nga pag-alagad alang sa kaayuhan sa tanan. Ilabi na sa mga kabus ug walay tingog. Iapilo sab nato ang atong mga igsuon nga naapektuhan sa mga kalamidad, ilabi na sa linog ug mga bagyo. Mahatagan unta sila ug dali ug igo nga tabang. Hinaot sab nga ang bagyong maymay iiway unta aron kinidhan sa tao. Iampo nato ang atong mga eskwelahan ug mga estudyante, unta ang mga tulungaan magpabiling luwas nga dapit sa pagkat-on, pagtubo ug paglambo sa kabatan-onan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Daghang salamat ha sa inyong padayon nga pagsunod sa atong programa. Maymay sa magbalantay. Hinaot nga ang pulong sa Dios magpadayon sa paghatag kanato og kusog ug paglaom. Ilabi na sa mga higayon nga mahadlok ug magduha-duha kita. Kay sama sa gisulti ni Jesus sa Ebanghelyo karon, ayaw kahadlok. Do not be afraid. Magpadayon kita, uban kita ni ining panaw sa pagtuo. Magduyo kitang mamalandong sa pulong sa Dios ug magtinabangay sa pagtubo sa pag
5: maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: Way balinay, di way ardi kanunay.
8: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
9: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
8: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
9: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
8: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
9: Wala, pre. Magpagama pa ko.
8: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
9: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
8: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
9: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
8: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
9: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
8: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
9: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanda. Ay kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: ko namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang istasyon

0: Oras alas 6:02.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, Patrol Balita. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katilingbang bulanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Sabado. Pitsa 12 na nining buwan sa Setyembre tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Magatod sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatod sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gipaninguha sa Department of Energy nga mapaandar ang mga nagubang mga planta sa kuryente sa unang semana karong Oktubre para mabalik sa normal ang supply sa kuryente sa Visayas. Nagproblema o nagpabiling problema gihapon ang overcharging sa plitihan o pagdumili o pasahero sa mga tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran. Tungod-mungod na ning kamahal siguro yun sa gasolina. Kanya karong sunod simana na napoy nag-aung-ung ang pagsaka. Kanya kanipong mga pasahero mukwinta po pag-ayo. 15 unya mga 5 ka kilometros ang sakyan. Unang kuan 15 man kinta. Ang upat ka sunod-sunod nga kilometro ta 3-12. Sa ato pa mahogra og 27. Aw tagdus ra man di ay basta kay tag 20 ang plite. Aw 15 o tag 3 og 15 ang succeeding kilometer. 12 og 15 27 ra. Unya guay musakay hinig uli. Ang gilayon 5 ka kilometros mao po na giunahuna sa mga drivers. Mao nang naagyon tanang sabot-sabot unya gidili man ang sabot-sabot dinhi sa siyudad, no, sa mga tricycle ug mga pasahero nga moingon sabot lang tabay muhat politiko og 50 musugot ang mga drivers ana. Pero og 27 ra para gluiloy mao nang magdumili jud sila. Angay na sulbaron gyud sa ato ang mga kadakuan sa ato ang Dakbayan, no? Sa ato ang mga magbabalaod. Gilauman nga moabot sunod semana ang mga anti-venom nga gipalit sa Kapitulyo para sa mga district hospital sa Bohol. Sanatad sa paugnat sa kusog karong gabi na ang rematch ni Regis Suganob batok sa South African nga si Sivinathi Nosyenga sa nga pagahimuon diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Samtang IBF President Daryl People's

0: posibleng mosaka ngadto sa 5 pesos kada litro ang presyo sa gasolina sa musunod nga semana. Gitawag ni Vice President Sara Duterte nga bakakon og corrupt si Presidente Bongbong Marcos. Sa laing bahin, nagpangita og tubag ang mga pamilya sa wa paikita nga pasahero sa MV June Aster nga nasunog taliwa sa kalawran dito sa Coron, Palawan. Olahan tudling sa mga balita. Ika ni Barker Cell, Remulador Cell, Bunal.
1: Gisikop sa kapulisan sa Tubigon ng 27 anyos nga akusado kini atol sa Gipaygayon nga offland trucker operation human kini na lutsan o arestuaran sa korte sa kasong acts of lasciviousness. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Walahan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado Wilma Pasok.
2: Most wanted person dito sa Mandawi City, Cebu nga gisintinsyahan nga mabilanggo sa kasong pagkalabigit sa illegal nga sugal ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa buntag. Labing labas nga balita o kompletong detalye atong mabati sa atong pagbalik.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
3: Dali og daghan sa Galeares Medical Center ang usa ka pasahero sa Trans-Asia Shipping Line o may lukso dito sa kadagatan dapit sa Lonzo, Japanglao. Kinisalir ito sa Gutierrez, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, saligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye, hatod ganato sa Marcella Fees.

0: Karong sa unang bahin sa itong mga balita, hatod ganato sa Marcela Feeds. Balita din sa itong David. Gilauman nga muabot sunod simana ang mga anti-venom nga gipalit sa Kapitulyo para sa mga district hospital sa Bohol. Gilihuman nga mi dagsang karon ang mga bitin o namaak. At ang paminaw detail sa report, gikan ni Alin Duidura. Alin, go!
1: Gilauman nga moabot na sunod semana ang ipang-order nga mga anti-venom alang sa mga tambalanan sa Bohol. Matod ni Board Member Mutia Terol Macuno nga posibleng sa sunod semana ma-deliver ang mga anti-venom nga gikinhanglan alang sa mga pasyenteng mapaakan ug malang mananap sama sa Barakon. Ang mga pasilidad sa panglawas nga hatagan niini mao ang mga district hospital sa lungsod sa Luon, Katigbian, Carmen ug lungsod sa Hagna.
2: We are glad to know atong mangipangutan na ang atong PHO si Dr. M.M. Uy, kung asa naman tong anti-venom nga gi-order sa probinsya.
3: Mm.
2: Padung na siya, napasa na ang atong order dito sa RITM o nagpaabot na nga. Hindi man gani, maabot turong si Manaha. Paabot na gayud siya sunod semana sa...
1: Ang pag-order sa anti-venom gitumong aron masiguro nga adunay saktong supply sa mga tambalanan alang sa mga emerensiya sa pag-atiman sa mga pasyente nga mapaakan og mala nga mga bitin. Kini si Alan Duidora, ang friend mo forever. Basta balita.

sa mga naunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlawa. Gipaninguha sa Department of Energy nga mapaandar ang mga nagubang mga planta sa kuryente sa unang semana karong Oktubre para mabalik sa normal ang supply sa kuryente sa Visayas. Nagproblema o nagpabiling problema gihapon ang overcharging sa pilitihan o pagdumili o pasahero sa mga tricycle sa Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang mga bulano nalipay sa pagkatudlo ni Most Reverend Crispin by Marquez, si bagong obispo sa Diocese sa Tagbilaran. Kini ug dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Gipaninguha sa Department of Energy nga mapaandar ang mga nagubang planta sa kuryente sa unang semana buwan sa Oktubre para mabalik na sa normal ang supply sa kuryente diri sa Visayas. Kompleto detalye alagad Alan Duidora.
1: Gipasalig sa Department of Energy kon DOE nga masulbad ang panayong kakawang sa supply sa kuryente sa Visayas nga nakapekto usab sa Bohol. Matod ni Vice Governor Nick Besas nga nangulo sa tigom tali sa mga opisyalis sa Department of Energy, Visayas Field Office ug sa mga distribution utility sa Bohol, gilauman nga mahatagan og solusyon ang problema sa supply sa kuryente. Sa uhing bahin ng buwan sa Setyembre o dibakaha sa sayong bahin sa buwan sa Oktubre.
2: Nakahatag assurance yun ang DOE nga mahuman ang ginato ang power interruptions by the last week of September or pinakadugay October. I think October 3 mo na assurance mo gagihata ka na to sa taga DOE.
1: Gibutyag ni Besas nga nakatabang sa pagpaligon sa supply sa kuryente sa Bohol ang diesel power barge nga gibutang sa lungsod sa Ubay. Apan bisan pa niini, padayon gihapon ang pagpatuloy

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa alakat sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asamay. Buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akinig pinakaulang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon lang tayo duha ka low pressure riyang nga gimonitor o gibantayan karong adlawa nga naa sa gawas sa par or outside Philippine Area of Responsibility nga naa sa sulod usab sa pag-asa monitoring domain. Una, kining naa sa east of northeastern Mindanao. Kang kinang alas 2 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area, gibana kini basis ng available ng mga data, ang naa kini mahimutang sa 1,870 km east of northeastern Mindanao o naa kini sa coordinate nga 9.2 degrees north, 143.3 degrees east. Samtang kini mo nga low pressure area, ubos ang iyang chance sa mahimong bagyo sulod sa 24 ka oras. Then expected usab kini nga musulod usab kini sa par kini mong low pressure area sa sunod nga mga adlaw. Samtang kini mong low pressure area sa pagkakaron wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang subang bahin lain nga low pressure area nga naa sa gawas sa par or outside Philippine responsibility nga naa may mutang sa 970 km west of southwestern Luzon o naa kini sa coordinate nga 14.1 degrees north 102.1 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, taas ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo, hinoon ubos iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang kini mong low pressure area, base sa ato ang forecast karong adlaw, kining iyang trough or kining iyang extension sa mong low pressure area nakapikto kini sa western section sa northern Luzon ug samtang lain nga weather system karong adlaw nga nagpasulabay kini gitawag tong southwest monsoon nakapikto sab kini ditong lapita sa may central ug southern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos region, Cordillera Administrative Region, Isabela, Quirino ug Nueva Vizcaya. Kining mga lugar karong adlaw makasidatig para gumon ng kalangitan ug dunay katag nga mapagulan mga pagpanubikilat gumikan sa trough or extension of low pressure area nga naa sa gawas sa par. Samtang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa ug Bicol region karong adlaw kaning mga lugar usab makasilating managumo ng kalangitan ug dunay katag nga mga pagulan mga pagpadulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekmen sa Tagbilaran karong adlaw makasinati kitang maayong panahon gawas laman sa mga pupanangsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumo ng kalangitan. Ang ginabalan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanalugd ug pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon ngadto sa silangan nga mao mapasalami sa extreme northern Luzon ug laing nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa batang silangan nga mao mapasalami sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aminang kasagpan ug paingon ngadto sa aminang silangan nga maoy mopaslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o ingon mosab ditong lapita sa Mindanao. Ug samtang karagatan ni mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, musalop sa pagkinis sa may alas 5.45 sa kahaponon. Dini na lang kutub, kinilagikan sa DOE este pag-asa, Albuquerque, Border Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Pinabati ang DYRD Breakfast News. So, kinis sa may nga tinguha sa Island City Mall, sa kinis dugang balita din sa DYRD, ang Radyo sa Katawahan. Salamat ng mayong buntag.
0: DYRD nang una sa mga balita.
1: 8 minutos sa di pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: D-D-Y-Y-R-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa itong kanato sa BGW Enterprises Incorporated. Nagabaligya ganin sa mga baterya at motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronics, supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o trucks. Kubos ng presyo, BGW Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Taglaran. Ang kanhi Chief Justice ug sugbuanong abogado nga si Hilario Davide Jr. gitudlo isip usa sa upat ka mga friends of court kun higala sa korte nga magahatag kining legal nga giya kabahin sa gikinahanglang gidaghanon sa boto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Davide kinsa nagasilbi kaniadto isip presiding officer sa impeachment trial ni kani presidente Joseph Estrada. Dili personal nga motungha atubangan sa Senate Impeachment Court, hinoon mag-sumite siya og legal memorandum. Kauban ni Davide, sila si retired Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno, og retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascona. Kinsa gikatakdang personal nga motungha sa korte karon nga Setyembre 16. Ang upat ka ekspertos balaod gikuha aron kini mohatag sa ilang baruganan kabahin sa mga nagapadayong apila nga nagquestion sa gikinahanglang 2/3 nga boto o 16 ka boto alang kini sa pagdeklara nga sad-an ang akusado.
4: Pagkaway sa Korte Suprema si kanhi First Lady Imelda Marcos sa 7 counts nga graft ug ibakwi ang 2018 nga pangkumbikto ni ini sa Sandigan Bayan. Sa 50 ka pahina nga ruling sa Supreme Court First Division, base sa korte, wa mapamatud-i sa prosecution nga sad-an si Imelda Marcos kabahin sa pribadong foundation dito sa Switzerland. Kini gibasura sa Korte Suprema kundiin na pamatud-an nga giimbento lamang ang mga dokumento og dili kompetent ang mga saksi.
1: Dugang balita Pilipinas, human niini.
6: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.